0: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Attenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Attenius.
1: Stort tack för det.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag, så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
0: Ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
1: Ja, det är ju en fantastisk tid. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
0: Och nu är du politiker.
1: Så är det, under en period, ja.
0: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
1: Ja, precis faktiskt, exakt, 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
0: Och kommunalråd 8 av dessa?
1: Eller kommunalråd i 10 år faktiskt.
0: Kommunalråd 10 år, ja, just det.
1: Sen kom in ett år innan i stadshuset, då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd, då kom direkt från bygget, så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
0: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
1: Det stämmer det.
0: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
1: Ja, men för att göra det enkelt upp så här, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier då, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
0: Mm. Hur känns det?
1: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
0: Ja, men det är väl bra?
1: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så
0: att det, hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
1: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att, så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort, och då vill man ju göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
0: När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
1: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Och det är det ju på sitt sätt, absolut.
0: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
1: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, det är, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat. Att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag. Som naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt hantera på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
0: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
1: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
0: Mm. Du, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
1: Ja.
0: Och jag skrev ut det här valmanifestet så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
1: Det är
0: väldigt
1: mycket.
0: Många områden.
1: Ja, det är det.
0: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
1: Ja, men det låter bra.
0: Ja,
1: det låter bra.
0: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
1: Okay.
0: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
1: Precis.
0: Hur fick ni in den där?
1: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik
0: ja,
1: här i.
0: Ja.
1: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis det kommunalpolitiska.
0: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte jag att vi lämnar den där här.
1: Ja.
0: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur
1: formulerade det är så. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
0: Ja.
1: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
0: Just det.
1: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena.
0: Mm.
1: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På tal, nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utvecklingen vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
0: ja.
1: och det är ingen markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
0: Ja, jag tänkte
1: så skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
0: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
1: Ja.
0: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
1: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
0: Ja.
1: Och sen kommer trygghet. Så.
0: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
1: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
0: Och tryggheten är ju nummer 2 här på er lista.
1: Så är det.
0: Så vi kikar lite på den då.
1: Ja, men det kan vi göra,
0: ni
1: absolut.
0: Ni tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
1: Mm.
0: Är det?
1: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det vi kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever

0: med socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
1: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
0: Mm.
1: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
0: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
1: Ja.
0: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
1: antal
0: år sedan.
1: Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
0: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj, alltså. För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis, våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
1: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
0: Ja, det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parametrar när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med vår allmännytta, men också vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: Där det står lägst trygghet då. Kvillabäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt de här? Går du att säga någonting om det?
0: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med, men också ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har vi hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg. Även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifiera otrygga platser och buskage och liksom jobba med belysning och rensa upp buskage och annat och jobba ihop med inte minst exempelvis fältare i våran socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser, att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Mm. Överst på den här listan och över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg.
0: Mm.
1: Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
0: Ja, den benämning jag såg att den står där, vi har ju idag de här trygg-i-samarbeten, alltså trygg i. Det finns dels ett övergripande Trygg i Göteborg, men sen finns Trygg i Hisingen, Trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya, men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men, där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen, och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika

0: budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
1: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035.
0: Mm.
1: Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
0: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Mm. Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
0: Mm. Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Ska vi säga kanske vad är e-bolagen
0: också? Ja, förlåt. Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att så, tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi ju sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot, och så kommer en ny familj och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrat varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
0: Det är väldigt få numera, och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få, och det behöver vara få framåt under ett antal år.
1: Är det hanterligt?
0: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg, och det behöver vara under många år framåt.
1: Mm. Sen skriver man också att det ska vara mer trygghetsskapande personal. Fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
0: Mm. Nej, men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsatt stärka, och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten. Så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu, så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
0: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
0: Mm. Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu, och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast de mer centrala delarna, utan också vår allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi ju att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
0: Nej, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen, för det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött och ordningsvakter här och där, utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga, i samverkan med polisen där de ser, man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss, där vi kan lägga våra resurser på de här delarna, ordningsvakterna här och så vidare. Och, ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning, och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut, om ni behöver patrullera de här områdena, så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar sitt. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna, kanske du har sett på kvällarna ibland. Mm.
1: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg, och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
0: Ja, men vi,
1: du kom in lite grann på det.
0: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
1: Mm. Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
0: Positivt skulle jag säga. Det finns, jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
0: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva har den tjänsten. Så att i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså, kommer de till nytta så att säga?
0: De reder
1: upp brott eller hur ser det ut?
0: Exakt. Va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också. Eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, ja, har du inget fuffens för det så behöver du inte vara orolig för en kamera. Liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlättar för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bild material för att utreda brott och lagföra personer, och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting där ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är man kanske lite gammaldags, jag är 58 år här, men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga, va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, goppar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig med allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever vi att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister. Det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer en ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern, att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de att nej. Och min storebror, han slängde, och jag var på dem direkt. Man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer, va? Så att det var lite kul, på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid, ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Ja, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst. På tal om, vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen, och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska, då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
0: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet. Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
0: Du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan, för den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig när du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här det är regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill nu också gå till val på att lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, vi går ut med max 4 barn per pedagog. Och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare. Så att vi har fullt fokus på att anställa, vilket vi också redan gör idag. Men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod så att vi når 50%-målet till 2030.
1: Mm. Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där, hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där det språket verkligen behövs bättras på?
0: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte, det var inte bara för barnens räkning utan det var också för vår personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba att jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot så att säga att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
0: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det kanske, hitta morötter så att säga för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom, fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Mm. Mm. Om vi hoppar då från förskola till grundskolan. Mm. Hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
0: Så är det, men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan, vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkrati och administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden är stort i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Mm. Hur långt är det dit?
0: Nej, men det där är ju också ett vallufte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan, att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn så att säga, att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
0: Så är det ju. Det är ju, vi har ju, så här är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fötts så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen.
0: Mm.
1: Och där är det då, vad skriver ni här, våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola.
0: Mm.
1: Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
0: Nej, men vi är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag, vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
0: Ja.
1: Så hur allvarligt är det?
0: Det går lite i vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi ju också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Nej, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
0: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor och ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det ju tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting. Och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig in på, inom skolans område också, så att det är ju ett skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort, och då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Och
1: kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
0: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
1: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
0: Alltså, vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också, får vi se lite återkomma till, det kan också inom vuxenutbildning och så vidare. Med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i en bil eller cykel eller spårvagn.
0: Nej, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
1: Mm. Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan, men
0: nej, det är det
1: när spårvagnsspår grävs upp lite här och där och ja, allting läggs om. Men, ja, men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja, men
1: den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Vad tänker du så här ett gäng år senare?
0: Ja, det är spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just
0: det. Så. Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här är ju, får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare, den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen.
1: Mm. Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså vi, det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var, 25-åriga avtalet, och därefter, sen är det viktigt att säga att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga och nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg.
1: Mm.
0: Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när grupperna börjar fyllas igen?
0: Alltså jag vet inte, ärligt talat. Det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Som gammal byggare så vet jag att gruppan kommer i alla fall vara jämfyllda innan det då, för det är mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gruppen är jämfylld, höll jag på att säga, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Den som lever får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026.
1: Ja,
0: det var ursprungsplanen.
1: Ja.
0: Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett helsike för göteborgarna. Och det blir ju trafikkaos kring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, om få kontakter jag har numera.
1: Men som lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss. Och det är vi ju också tydliga med, att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett statskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna till kollektiv, i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare statskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
1: Mm. Och för alla som har bilen då, så skriver ni: ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, På tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
1: Mm. Mm. Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men
1: så det var
0: ju
1: tänkt.
0: Så är det ju. Ja. Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann och det blev... Där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker eller av andra skäl behöver flytta på eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja. Ja, nej, vi har ju inte det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna. Att du kan parkera och att hitta andra alternativ. Exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar liknande där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det. Mm.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu, eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för Göteborg, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa underlätta livet för göteborgarna genom att också, i den mån vi kan, underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat och då får det vara väl underbyggt när vi gör det.
1: Mm. Mm. Nu, vi hoppar över till stadsutveckling.
0: Mm.
1: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden och så kommer ni in med såna här nya områden byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad, stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Men vad är då stadsmässigt?
0: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som de mer centrala delarna, om man göteborgarna ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden när man backar och framförallt om vi backar. Nu får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes 60-talet och 70-talet så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom, verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse, blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av Göteborg. Som inte bara, behöver inte bara finnas i Majorna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, ut på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
1: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare och du har lite koll på ett social koll på ett annat sätt.
1: Sen skriver vi också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi. Absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns väl arkitektur. Inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Så att, ja, det har skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunerna, kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men som har lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis. Som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
1: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det,
1: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann, så är det ju så att jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta och bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller. Va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen, när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag. Det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsatt bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger, så att vi inte har några lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Var lite kul här, var också nu i våras, det var april-maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska uppe rätt över Chalmers. Det kommer att bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt rätt över gatan från hållplatsen där i backen upp där mot Wawrinskys plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker. Det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
1: Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
0: Ja.
1: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
0: Ja.
1: Radhus eller villa?
0: Ja, men precis.
1: Det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus. Alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi via det. Vi har något som heter Egna Hemsbolaget i Göteborgs stad där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det, men det är klart att dels behövs det en konjunkturvändning och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA. Utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är vår grund, liksom ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring alltså befintliga stadsområden så att säga. Mm.
1: Du, vi måste ju innan vi avslutar det här snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg.
0: Mm.
1: Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på vilken artist kommer till Ullevi i år och så blir det någon känd artist som kanske kommer och så blir det 2-3 spelningar, wow och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden du har nere i hörnet där, man kanske besöker Liseberg, man gör saker, man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna, plus då alla besökare framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
1: 6 miljoner gästnätter läser jag.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne, så jag vill inte lägga det här sist, nu ligger det långt bak i programmet punkt 17 som du skojar om och sa i början, det här är viktigt va? För det är ju grunden det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad, det ska hända saker, det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott, det kan vara musik, kulturscener, det kan vara olika typer av intressen. Det finns något och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden, för vi är en fantastisk stad i Sverige och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning.
1: Mm. Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista 4 veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatt. Och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt valrörelse och kampanj som gäller.
1: Mm. Hur många människor har ni involverade?
0: Går det att räkna? Nu har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen få prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så då.
0: Tack ska du ha.
1: Och med det avslutar vi Valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon, om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!

0: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
0: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
1: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
0: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
1: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
0: Även i semestertid?
1: Ja, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit kul också.
0: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan, kan jag tänka mig.
1: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
0: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
1: Ja, det gör de. Det gör de. Det är ju...
0: Haffar de dig eller liksom?
1: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
0: Vad vill de veta?
1: I de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor jag hade idag, en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
0: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
1: Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
0: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Eller? Ja, det är lite märkligt.
1: Ja.
0: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026. Mm. Yep. Valmanifest står det på vissa, och det kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här, där vi har gått igenom våra olika politikområden, och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
0: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
1: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti, och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver då. Så att det har varit ett omfattande mera arbete med många olika intressenter.
0: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett rättvisare Göteborg.
1: Mm.
0: Det låter ju fint.
1: Ja.
0: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad, och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
0: Mm. Men sen kommer ju då nästa rubrik.
1: Mm.
0: Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
1: Ja, så är det.
0: Det låter inte lika fint.
1: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop, och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
0: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
1: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft, haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga och typer av avgifter för göteborgarna. Så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
0: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
1: Ja.
0: Det är lite hårda ord.
1: Ja, det är lite tuffa ord, och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
0: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
1: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har ju haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
0: Vad sa du att det kallades?
1: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
0: Mm. Och skolresultaten blir sämre? Ja, det andra storstäder framförallt då?
1: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
0: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
1: Mm.
0: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
1: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags... Alltså hur vänligt inställd man ser till företagen. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
0: Mm. Var fallerar det då mest?
1: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släpat in.
0: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner. Ja. Det låter ju inte alls bra.
1: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
0: Mm. Nästa står det här. Väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
1: Nu kommer jag inte ihåg.
0: Vad är det man vill bygga?
1: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
0: Är det liksom
1: flerbostadshus eller hyresrätt?
0: Ja.
1: Nej, men vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är ju...
2: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.

Ja, då var det dags igen för programmet Rätt liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forsland och är producent för det här programmet. Programmet Rätt liv är ju till för dig som vill sitta där hemma i lugn och ro. Lyssna till Radiokyrkan kan vi kalla det för. Och syftet med programmet är att du ska få känna att du har möjligheten att skaffa dig ett rätt liv. Och då menar jag andligt rätt liv. Att leva, det är ju inte bara en existens, utan det är ju också någonting som har med vår inre människa att göra. Det finns mycket liv på jorden, växter och djur och människor. Men det här programmet handlar mycket om människornas andliga dimension. Vi tror ju kanske att människan är den enda varelsen som har denna andliga dimension, som har möjlighet att välja sitt eget liv, men också möjlighet att tacka ja till en högre makt som vi kallar för Gud själv. Det finns också ett liv i tanken, och vad vi hoppas på i det här programmet är att du ska få nya tankegångar, någonting som får dig att börja tänka i nya banor, någonting som får dig att hitta trådändan på den långa vandringen som leder till slut till himlen och hem till Gud Fader själv. Det finns också ett liv i andligheten, och den andligheten hoppas vi att vi ska kunna förmedla till dig som lyssnar till det här programmet. Välkommen till programmet Rätt liv.

kallar ämnet för det här programmet för ett liv i Gud. Man kan ju ställa sig frågan, hur är det egentligen? Har du och jag ett liv i Gud? Eller har vi bara ett liv som är knutet till den här lilla kulan i universum som vi kallar för jorden? För 2000 år sedan så föddes det ett gossebarn långt härifrån, nere i det som idag kallar för Israel. Han kallades för Jesus och är troligtvis bekant på något sätt för dig. Jesus, han är en lite speciell person på grund av att han kallade sig själv för Guds son. Och det är ju en ganska kaxig inställning egentligen, att en människa har kallat sig för Guds son. Men nu så här i efterhand så kan vi då se att det livet som Jesus levde, det har satt sin prägel på tillvaron faktiskt i hela världen. Jesus, han sa väldigt många bra saker, och det är mycket av det som han har sagt som vi då tar upp i det här programmet Rätt liv. Han sa bland annat så här: jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Det där bibelordet tycker jag du ska ta och fundera lite grann på. Därför läser jag det en gång till. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. När Jesus talade till oss människor så talade han väldigt ofta i bilder. Inte i gåtor precis, men i bilder. Och han menade, han talade till sin samtid, att han var någonting som gav sig ut för mänskligheten. Han var alltså en gåva ifrån Gud själv och gav sig ut att förtäras helt enkelt utav mänskligheten. Vad var det då Jesus gav ut? Jo, han gav ut sig själv. Han gav sitt liv. Han gav sitt vittnesbörd. Han gav sitt ord. Och han gav ett liv och en lära som gör att vi människor hänger upp vårt liv på någonting. Han kallade sig själv för livets bröd. Både du och jag vet ju att om vi inte äter så blir vi hungriga. Och om vi håller på ganska länge utan att äta så kommer vi till slut att dö. Alla behöver vi äta för våra kroppar ska leva. Det jordiska livet och det här synliga eller lekamliga livet. Men när Jesus talade om sig själv som livets bröd så menade han livgivande också för den inre människan. Han ser ett liv som vi lever i som människor som kanske inte består i materia, utan vi människor, vi har ett liv som är utanför rum och tid. På ett sätt skulle man kunna säga att vi människor är evighetsvarelser. Inte våra kroppar, de kommer att brytas ner. Men just det här att vi har ett liv, ett inre liv, vårt jag, vår personlighet kommer att leva vidare på ett eller annat sätt. När Jesus kom till jorden så ville han då med sitt liv ge liv till de människorna som kommer att leva ett evigt liv tillsammans med Gud själv. Man skulle kunna säga att Jesus faktiskt var förutsättningen för att du och jag skulle kunna få det livet. Han gav ut sig själv, och de som, om du förstår bildspråket, äter av honom kommer inte att hungra. Många människor på vår jord, de söker alltid efter någonting. Och väldigt många människor söker i det materiella, kanske i det mentala, intellektuella. Det är många människor som försöker bli någonting för att kunna, så att säga, känna en tillfredsställelse i det här livet. Men de som väljer att ta till sig livets bröd i form av Jesus Kristus, de kommer inte att hungra mer. De kommer att känna att
De har fått det de behöver och de kommer att känna sig andligen mätta, om ni förstår det språket. Vad var det då Jesus gav? Jo, han gav ord. Vi har talat om det förut i det här programmet, Rätt liv, att han gav ord till människorna. Och han gav oss ett liv, ett evigt liv. Folk som följer Guds ord, de är ett folk med evigt liv. Sug lite grann på det ordet. Ett folk med evigt liv. Vad säger då Paulus, som då var en efterföljare, en lärjunge till Jesus själv? Han säger så här: ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vi har alltså fått ett annan typ av liv. Ett liv som inte bygger på det här jordiska livet, utan vi har fått ett liv som vi ska förvalta ända in i evigheten. Och det livet, det är ett liv där Jesu namn ska lysa över allt som vi kan tänka oss. Ett liv som är evigt och annorlunda än det vi upplever här.

Ett liv med, ja, vem var det som sjöng? Ja, jag tror att många utav er känner igen det här, ni som sitter ute vid radioapparaterna. Det var givetvis Pelle Karlsson. Han är ju gift med Evi som heter Tornqvist på sin tid. Och de bor numera i USA. Riktigt var de bor där, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet att de tjänar Gud på många olika sätt där borta. Vi talar ju i det här programmet Rätt liv om ett liv i Gud. Alltså vi talar faktiskt om livet idag. Och vi ska försöka att fortsätta lite grann in i bibeltexterna. Och då vill jag läsa ett ord ifrån brevet till Hebreerna. Det var ju okänt författare till det brevet, så jag vet inte vem som har skrivit det. Men Hebreerbrevet 11:16. Och då står det så här: men nu längtade de till ett bättre land, ett i himmelen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Och han har ju grundat en stad åt dem. I alla tider, så länge kristendomen har varit en verklighet, så har människor längtat till ett bättre land. Förr i tiden när folk hade det svårt, det var fattigdom och svält och nöd i vårt land, så var det många som om kvällarna knäppte sina händer och kanske längtade till en bättre dimension. En del av dem, de faktiskt gjorde lite slag i saken och tog båten till USA, som Pelle och Evi gjorde för ett tag sedan. De ville ha ett bättre land, ett mera bördigt land kanske, få det lite bättre och sådär. Men många stannade kvar här i Sverige, och vi har ju också fått ett bättre land här i Sverige med många sociala reformer och så. Men likväl så är det så att det är många människor som längtar till

att livet kommer att ha en ände. Vi vet ju inte riktigt hur länge vi kommer att leva. En del de får lämna det här livet väldigt tidigt, 40- och 50-årsåldern, och en del kommer uppåt 90. Det är lite olika. Jag har en far som i dagarna fyller 86 och han har levt ett ganska långt liv då. Men hur som helst, när vi lämnar det här landet som vi då kallar för jorden eller Sverige, så fortsätter vår resa in genom tiden in i ett annat land. Livet har ju en början och ett slut, men ett liv i Gud har bara en början och inget slut. Om du och jag bestämmer oss för att leva ett liv i Gud, då har vi fått ett evigt liv. Då är vi medborgare i den eviga staden, den som alltid kommer att finnas. När livet tar slut för vanliga människor, då börjar livet för Guds barn. Men under den tiden vi lever här på jorden, det är då som vi har beslutsprocessen. Det är då som vi har den tiden då vi kan välja att antingen då välja himmelen eller också att välja bort himmelen. Jag tänker inte tala så mycket om alternativet, för jag tror att du redan känner på dig och vet om en hel del om alternativet till himmelen. Bibelns ord säger så här: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv. Det är också ett bildspråk som jag tror att många utav oss känner igen. På vanlig vardagssvenska år 2007 skulle man kunna säga så här: att fokusera på det som är rätt. Fokusera inte på sådant som är förgängligt. Tänk vad vi satsar mycket pengar och tid och prestige och arbete på våra ägodelar. Ska du gå och köpa en bil idag, så ja, då får du slänga upp mellan 100 och 800 000 hur fin bil, beroende på hur fin bil du köper. Och tänk vad vi får arbeta på allt detta. Och nu när det är trädgårdssäsong, när jag spelar in det här programmet, så är det mycket ute i trädgården som ska fixas. Och, ja, det är självklart att vi ska leva det här livet och vi ska ha vårt fokus även här. Men i vår inre människa så är det oerhört viktigt att vi har rätt fokus med tanke på det andliga livet. Det eviga livet kommer människosonen att ge oss. Och människosonen, det är ju Jesus själv. Det står så här i Bibeln: ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Och sigillet, det är anden. Och anden, det är den inre dimensionen i Gud, men det är också den inre dimensionen i oss. Så när vi tar emot Gud i vårt liv, ett liv i Gud heter ju ämnet för det här programmet, så kommer Gud att ha sitt liv i oss. Och då betyder det att när han får flytta in i oss, då blir vi kända av honom.

Known only to him. Det var Kent Lundberg med Team som sjöng den här melodin. Visst var det likt Elvis. Ja, man får säga vad jag tycker själv, så gillar jag den här typen av musik. Men jag är väl kanske lite gammalmodig. Jag hoppas du uppskattar det i alla fall. Vi spelar ju lite olika musik i det här programmet Rätt liv. Så att vi får försöka att tillfredsställa alla musiksmaker. Jag försöker ändå att välja sådan musik som passar in lite grann i det vi pratar om. Ikväll så pratar vi om ett liv i Gud. Och det här livet i Gud, det håller vi på att beskriva lite grann i det här programmet Rätt liv. Paulus, som blev en apostel och åkte runt i den då kända världen, han skrev många brev, bland annat ett brev till romarriket, till romarna. Och där skrev han på det här viset att ty har vi blivit ett med honom, genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. Det är ju alltid lite knepigt med bibelord, därför att de innehåller så otroligt mycket sanningar bara i kanske en enda vers som det här. Men vi spaltar upp det lite grann. Ty har vi blivit ett med honom. Vad betyder det? Jo, att vi har överlämnat våra liv i Guds hand. Vi blir alltså ett med honom. Vi är i honom och han är i oss. Och hur blir man då det? Jo, genom att dö som han. Och vem var det? Jo, det var Jesus själv. Han dog för vår synds skull. Och vi måste andligen dö för att vi ska kunna uppstå igen med honom. Då blir vi förenade med honom, Jesus Kristus. Och då kommer vi att uppstå igen som en ny människa. Och jag vet att det finns många som har svårt att förstå detta, för att en människa som blir frälst, hon är ju densamma, kroppen, dagen efter också. Men hon blir alltså uppstånden i Guds ögon. Och det betyder då andligt sett och bibliskt sett och himmelskt juridiskt sett att vår gamla människa har blivit korsfäst och den syndiga kroppen har berövats sin makt. Vi är alltså inte slavar längre då under synden, utan vi är Guds ägodel. Och vi har dött bort ifrån synden, och därför är vi då frikända ifrån synden. Och det är en förutsättning för att få det här andliga eviga livet, är att vi blir frikända från synden. Sammanfattningsvis, vi blir ett med honom genom att dö som han, blir förenade med honom genom att uppstå som han, och när vi korsfäster vår gamla människa på korset, då är vi också frikända från synden. En fantastisk sanning som var och en kan ta till sig. Vad blir då konsekvensen? Jo, när man blir ett Guds barn, då sker något nytt i var och ens liv. Liv och ljus strömmar in i våra liv. Jag säger inte att livet blir problemfritt och att det blir utan smärta och nöd. För det finns massor med bevis på att även kristna och troende människor har smärta och nöd och känner förlust och så vidare. Men det strömmar in ett andligt ljus som nästan inte går att förklara. Man får ett lugn, en frid i sitt inre, och man känner liksom att nu är jag klar med det här. Nu har jag Gud inom mig. Så kan du säga ärligt och uppriktigt, jag har Gud i mitt liv. Då lever du ett liv i Gud. Det är alltså dubbelsidigt. När man får in Gud i sitt liv, så får man också en frid som inte kan beskrivas. Friden, den på något sätt inte eliminerar problem, men det gör att man kanske kan ta det lite lugnare när man känner att oj, nu är det besvärligt, nu är det svåra frågor, nu är det nöd som kommer på. Då kan man ändå mitt i striden, mitt i det svåra, så kan man känna en frid. Det är alltså en försmak på den friden som vi kommer att känna den dagen vi kommer hem till Gud själv. För i himmelen, där är det frid och glädje och kärlek. Där är det liksom bara rätt grejer hela tiden. Det finns det ju inte här nere på jorden. Men i himmelen, där finns friden. Och därför kan vi få en känslomässig försmak på det.
När vi blir ett med Gud så sår han in ett frö i vårt inre som sedan växer. Och den här bilden som jag hoppas att du förstår, det är en växt som inte bara stannar vid att bli ett litet frö som ligger här och ingenting gör, utan det gror i vårt inre och det skapar en växt som sedan kommer att synas i vårat liv. Det kommer också att skapa en annan identitet i den tillvaron som vi lever i nu, men också i den tillvaron som kommer. Det finns en grupp som heter Il Divo som har en melodi som heter Feelings, så den lyssnar vi på nu.

Vi lyssnade till Il Divo och en melodi som heter Feelings. Fantastisk musik, och jag hoppas att den här musiken kunde förmedla någonting av det som man, en människa kan känna när hon får möta sin Gud och bli ett med honom. Det här med att människor ska bli frälsta och ta emot Gud i sitt liv, det är ju en ständig kamp egentligen. Jag måste erkänna att ibland förstår jag inte riktigt Guds tanke med det här, med hans verk på jorden. Men han har bestämt det så att han förmedlade ord via profeterna i Gamla testamentet. Han förmedlade ord och kunskap via sin egen son som heter Jesus, då han gick här på jorden för 2000 år sedan. Och han förmedlar ord genom skriften som vi idag kallar för Bibeln, som egentligen är en sammansatt bok utav många mindre böcker. Så att vi fortsätter med att förmedla ord, och nu sitter jag här i en studio och förmedlar ord till dig. Och nu vill jag förmedla ett ord som Jesus sa: men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Vi vet ju alla att livet kan bli tungt ibland. Det kommer sorg och det kommer tvivel. Det kommer bekymmer och det kommer oro. Jag tror inte att någon går fri här. Alla får vi vår beskärda del av allt det här som är tungt. Men om du har en människa som säger sig ha ett liv i Gud, så gör den människan på det här sättet. När oro, bekymmer, tvivel, sorg, svårigheter kommer, då vänder sig en sådan människa sitt ansikte mot Gud och mot höjden. En sån människa förväntar sig hjälp. Och det är så här att en människa som har tagit emot Jesus i sitt liv, hon har en inre källa som har kontakt med den eviga källan som kommer ifrån Gud själv. När en förtvivlad liten människa vänder sig till Gud, då får hon nytt andligt vatten, om du förstår den bilden. Det ger liv för själen. Ibland så jagar vi på fel ställe när vi söker liv för själen. Men i Jesus Kristus finns det äkta vattnet som gör att vi aldrig mer blir törstiga. På flera ställen så använder ju Bibeln begreppet vatten på lite olika sätt. Det står någonstans, jag minns inte riktigt var, att man ska ge vatten åt en medmänniska som är törstig. Och det kommer att kommas ihåg på den yttersta dagen att jag har gett vatten åt en behövande. När det gäller dopet så står det också talas om att människor ska ta till sig läran, tron, och sedan blir döpta. Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Det finns något speciellt med vatten faktiskt. På ett annat ställe i Bibeln så kan man läsa om en man som dömde Jesus till döden. Han tvådde sina händer i vatten. Och det är också ett sätt att använda vatten. Och det första underverket vi kan läsa om i Bibeln, så gjorde Jesus vatten till vin. Och det står till och med så här att en evig själ är född av vatten och ande. Så att på många sätt så är vattnet med i Bibelns undervisning. När vi talar om vatten så kan man säga att det finns en källa. Alltså allt vatten kommer någonstans ifrån. Och det som är det viktiga, det är att källan är den rätta. Att ursprunget av vattnet är det rätta. Du har säkert kanske någon gång varit i en skog och hittat en källa. Och så känner du att det är en fantastiskt god smak på det vattnet. Och så har du varit någon annanstans och har du smakat, och så smakar det illa. Och det beror ju på var vattnet kommer ifrån givetvis. Många gånger så söker vi människor i fel källor. Eller i fel brunnar, om jag får använda det uttrycket. Men Herrens fruktan är en livets källa, säger psalmisten. Genom den undviker man dödens snaror. Vad är då Herrens fruktan? Jo, det är att man tar Gud på allvar. Att man räknar med honom. Att man söker att leva ett liv i honom. Då ska Jesus säga, och anden ska säga på den yttersta dagen. Och anden och bruden säger då:
kom, och den som hör ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska få fritt dricka av livets vatten. De frågorna som vi rör oss med, det är ju evighetsfrågor, men det är också nutidsfrågor. Det handlar om våra beslut, var vi söker våra källor för livet. Det vi gör här och nu, det kommer att få effekt för hela evigheten. När Johannes ser en syn som han beskriver då i sista boken i Bibeln, Johannes uppenbarelse, så ser han att alla de som dricker ur den eviga källan, de får liv. Att dricka av livets källa, att ta till sig Guds ord och Guds löften, det är att bli ett barn hos Gud. Och det gäller alla människor som tar emot den eviga källan.

Här en källa rinner var hämtat ifrån ett album som heter Miracle Music. Värdigt är Guds lamm, står det också på albumet. Vi talar ju om ett liv i Gud i det här programmet. Och det finns ju givetvis en grundtanke med allt det där. Vad var det Gud egentligen hade menat med alltihop det här som han har skapat? Jo, grundtanken var ju att livet skulle bli skönt. Ja, du hörde faktiskt rätt. Livet för människorna skulle bli skönt. Men så kom det någonting som i Bibeln kallas för synden och skapade en klyfta emellan människa och Gud. Och den klyftan finns än idag. Och därför har Gud fullt sjå, om jag får uttrycka mig lite banalt. Han har fullt sjå med att försöka få över människor över den här klyftan till sig själv. Synden gjorde det besvärligt för människan. Och jag skulle kunna säga så här att synden är faktiskt livsfarlig. För den kan ta bort oss, ta bort vår möjlighet till ett evigt liv. När synden kom in i människans liv så kom också döden in i människans liv. Jag ska försöka att få dig att drömma lite grann. Tänk på vår värld och ta bort allt våld, all elakhet, all missundsamhet, all giftighet. Ta bort allt det där negativa. Det är vad Gud hade tänkt för människan. Ett liv utan negativa ingredienser. Själva livet är en gåva som Gud har gett oss. Det är en Guds gåva till oss. Men det räckte ju inte med det. Därför att det kom in någonting som förstörde livet för oss. Som gjorde att livet är ändligt. Och därför var Gud tvungen att ge en gåva till. Och det var Jesus Kristus. Och vad innebar detta egentligen? Jo, livets ursprung kommer faktiskt ifrån himmelen. Det är därifrån livet kommer. Bibeln lär oss att Gud blåste sin livsande in i människan. Och han gjorde människan levande. Han sände dessutom sin son för att han skulle dö och sona synden. Det brottet som mänskligheten hade. Och han gav livet på nytt. Jesus, han är levande. Men han är också mäktig. De människorna som tror på Jesus, de vet att hans namn betyder någonting i den andliga världen. Och jag skulle också vilja säga så här att Jesus är din vän. Så om du tar emot Jesus i ditt hjärta, då har du fått en mäktig vän. Han som säger om sig själv att åt mig är given all makt i himmelen och på jorden. Så är du Jesu vän så är du med i rätt lag, om jag får uttrycka mig så. För han har all makt på jorden men också i himmelen. Han kommer att visa det en dag för hela mänskligheten. Men just nu så visar han sin makt genom sitt folk, sina syskon, det som vi kallar för den jordiska församlingen. När du lever ditt liv här nere på jorden så, som jag sa förut, så kanske du utsätts för utmaningar. Jag vet inte i vilket skede du är i livet. Kanske du är i ett sånt skede där du känner att du inte har något jobb. Eller du håller på att byta jobb. Ja, då kan du faktiskt ta med dig den mäktigaste makten i universum när du söker jobb. Kanske du håller på att utbilda dig och har lite svårt i skolan. Ja, då kan du faktiskt ha Jesus med dig i skolarbetet. Kanske det är så illa att du har blivit sjuk och ligger på en sjuksäng på något lasarett, sjukhus någonstans. Ja, då har du också Jesus med dig där vid sängen och bredvid sängen. Kanske det är så att pengarna håller på att ta slut. Det är någonting som har hänt och pengarna räcker inte till. Jesus finns där för att hjälpa. Kanske är det så att du har vänner som inte har upptäckt att det finns en som heter Jesus. Då kan du visa för dem. Vad är det då som gör att vi kan säga att vi är Jesu vän? Jo, vi lyder hans ord. Jesus han har talat till oss genom sitt ord. Och vi kan genom att läsa hans ord i bland annat evangelierna i Bibeln. Så kan vi bli Jesu vän bara genom att lyda hans ord. Så sammanfattningsvis så är Jesus livets gåva. Och Jesu namn, det är det som är själva nyckeln till allt. I Jesu namn så kan du bli befriad från dina synder. I Jesu namn så kan du förändra
olika förutsättningar i livet. Hans namn är betydelsefullt. Hans namn, skulle man kunna säga, det är livet självt. Ditt namn är livet.

Ditt namn är livet. Det var Birgitta Eklind som sjöng för oss. Ja, en timme går fort. Och jag kan bara säga så här att jag vill sammanfattningsvis försöka ge dig lite fragment utav det vi har talat om idag. Jesus, han är livets bröd och han är livets vatten. Och han har ordnat en tillvaro för oss i evigheten. Och det är bara upp till oss själva att tacka ja eller nej till den. Om vi korsfäster vår gamla människa på korset, det vill säga tar emot förlåtelsen från våra synder, så kommer vi att få vara med i det eviga livet, i det fantastiska livet. Ett liv i Gud, det är ett fantastiskt liv som kommer att börja även här nere på jorden. Men det är också ett fantastiskt liv som kommer att fortsätta i all evighet. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Och jag skulle bara vilja säga så här, tack för att du har varit med och lyssnat. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Kom gärna tillbaka till det här programmet, Rätt liv igen. Radiokyrkan för dig som kanske vill sitta där hemma och lyssna. Alla har rätt till rätt liv. Gud välsigna dig.

Ja, välkommen till veckans upplaga utav magasinet. Programmet som sänds på fredag klockan 16, lördag klockan 19 och nästkommande måndag klockan 10. Det är de tre tillfällen ni har att lyssna på magasinet. Tyvärr finns det liksom inte för lyssning alltid, som väldigt många program gör nu för tiden. I play, som de säger hela tiden. Lyssna på play, säger man. Men man kan inte lyssna på magasinet på play när man har tre bra tillfällen att lyssna. Nu börjar vi med lite musik, och det är då Alltid på väg med Manna och Thomas Hellsten.

0: Jag har ju glömt att presentera oss, Anders.
1: Ja.
0: Ja, blir du ledsen då eller?
1: Nej, inte så farligt.
0: Ja, jag som då är, ska man säga, magasinsföreståndare. Jag som hittar på, det är, jag heter Gunnar Mattsson. Och min assistent och tekniker som jag inte skulle klara utan, han heter...
1: Anders Möldesjö.
0: Vad kul att ha det här, Anders.
1: Samma.
0: Ja, det är roligt. Nu ska jag, vi spelar en sång, jag tror att det är den mest kända kristna sången. Kan man inte kristen musik överhuvudtaget så kan man den här. Men om jag inte missminner mig så är det en annan melodi än du är van vid kanske. Du har nog hört den här också. Nu kommer Pärleporten med Jeanette Alfredsson.

Ja, nu kommer en sång med Börje Ring. Börje, han fyller 80 år i år, eller om han har redan fyllt. Och han har gjort mycket. Han har varit trubadur och präst i Svenska kyrkan. Skrivit läroböcker och varit lärare. Och nu sjunger han en sång som ni kanske kommer att känna igen. När den evigt klara morgonen...

0: I vår bostad har vi faktiskt ett ganska stort förråd. Och jag är av den åsikten att där kan man lägga in saker. Och sen kan man lägga in mer saker. Och sen kan man lägga in mer saker. Så det här är bra att ha saker. Men min fru har en helt annan inställning. Hon tycker att man ska röja och ta bort det man inte behöver och så vidare. Så det har vi hållit på med här några dagar och kört ner till våran container på Brännö och så vidare. Och så fanns det en helt stor kasse med kassetter. Ni vet hur det var förr. Man köpte kassetter på gudstjänsten man var. När man tyckte om predikan så köpte man kassetter. Jag ska gissa att en del av er har kassetter hemma som ni har köpt. Och så köpte man färdiginspelade kassetter. Ja, massor med kassetter. Och då tänkte jag att jag ska gå igenom de här. Eftersom jag då har jobbat med närradio i 40 år så fanns det en hel del kassetter med program som vi gjorde på typ 1984 till exempel. Hittade jag en riktig pärla. Det var på julafton då. Vi hade sänt närradio i ett halvår ungefär och så fick vi ett ryck. Och jag tog med hela familjen till studion i Kungälv. Och den var inte så jättestor på den tiden, familjen. Men vi var i alla fall tre barn och frun och jag. Och vi sände väl klockan 10 på kvällen till 12 på natten, tror jag. Och det var mysigt. Vi ringde upp brovakten. På den tiden fanns det en som satt och vakta bron vid jordfallet. Alltså mellan Bohus och Kungälv. Och de pratade jag med mitt i natten där. Och kyrkoherden kom in på besök. Och ja, gode värde att det fick till det, måste jag säga. Och det finns en del, så nu framöver någon gång kanske jag tar en urklipp därifrån om jag hittar någon liten pärla. Och sen fann jag ett annat program som var väldigt intressant, och det var från Torpkonferensen. Den är ju Helgelseförbundets konferens, nu är det ju Evangeliska Frikyrkan som har det. Ligger utanför Örebro, och detta var 70-årsjubileum, så det är ju också en jättemånga år sedan. Och där predikar Frans Mangs, en riktig legend. Den predikan tror jag att jag har sänt, men jag kommer att göra det igen någon gång, för att den är väldigt fin och kan vara en speciell talare, den Frank Mangs. Nu åter till skivlistan, Anders.
1: Jajamän.
0: Vad har vi?
1: Då blir det Torkel Selin med...
0: Tack min Gud för vad som varit.
1: Just det. Jajamän.

0: Ja, tack för allt var det en man som jag lärde känna som kallade den här sången för. Och den omfattar verkligen allting. Ja, nu kommer en sång. Ska vi se, vilken är det nu du, Anders?
1: Ja, kan det vara Jag lyfter ögat mot himlen med Anna Stadling?
0: Ja, det är väl en sån där psalm som jag tycker jag är ju till den generation som fick sjunga psalmer varje morgon i stort sett i skolan. Och det var... Nu kommer jag inte på dem, men det var ett relativt begränsat sortiment i alla fall. Och den här sången tror jag vi sjöng i min skola.

Vi hade ju en man i närradion, Hans Trädgård, som gjorde en fantastisk insats. Han gjorde väldigt mycket fina program åt oss. Och sen gick han igenom alla Einar Ekbergs skivor och på något sätt tvättade dem så att de blev bättre i ljudkvaliteten på de skivorna. Och här kommer en sång med Einar Ekberg. Jag har hört om en stad, det är ju en klassiker. Om det här är Hans verk eller om det är någon annan som har gjort i ordning det här, det vet jag inte. Men nu kommer den i varje fall.

Ja, nu kommer en engelsk låt. Jag spelar inte mycket engelska, men den här känner ni igen och jag tror att det är ingen svårt att förstå den här texten. Put your hand in your hand med Evie Tornqvist Karlsson.

0: Det var bra ös på den du.
1: Jajamän, det var det.
0: Mm, det behövde vi nu.
1: Ja.
0: Ja, så vi vaknade till liv här.
1: Ja.
0: Nu ska jag säga att det är ett program från Radio Full Gospel. Och det är en liten förening som ägnar sig åt detta, att sända närradio. Och som alla föreningar så har vi årsmöte, och det har vi den 4 maj klockan 18 här i närradioföreningens lokal på Åvägen 17 i. Och då är du välkommen, du får gärna bli medlem, men du kan också vara med som, bara vara med och som åhörare och kan komma med synpunkter och hjälpa oss att göra bättre program. Det är ganska öppet så. Och vad ska vi säga mer? Jag brukar göra mycket reklam för att lyssna på nätet. Jag tycker det fungerar ofta bättre. Och då går man in på gnf.nu, en väldigt enkel adress, och så 94,9. Och då, det måste man då göra när det sänds, och det gör det på fredagar klockan 16, lördagar klockan 19 och måndagar klockan 10.00. Samma program alltså. Men tycker ni det är bra, så lyssna gärna två gånger. Man vet aldrig. Det kanske kommer på nya aspekter till er. Efter nästa sång, som är Lutherska Missionskyrkans kör här i Göteborg, en fantastisk kör för övrigt, Må din väg, så kommer en predikan av Britta Hermansson. Och efter det så kommer Anders, min gode vän här, och avsluta programmet och spela lite musik för er. Så jag tackar för mig, och vi lyssnar på Må din väg.

0: Nu är vi framme vid den 24:e söndagen efter trefaldighet, den yttersta tiden. Och jag har en lite egen rubrik innanför kyrkoårets tema där. Och det är: låt dig inte luras. Här finns någonting att luta sig emot, ett par begrepp som kan hjälpa oss i de här allvarliga texterna som kommer nu. Det här är ju en väldigt allvarlig text som vi läser från Matteus 24. Men faktiskt så bor det i den här ett välkommen hem också, tycker jag. Och i det är att vi behöver uppmärksamma någonting så länge vi lever och trampar på denna jord. Välkommen in i livet, men också kom ihåg att du en gång är välkommen hem. Jag citerar tidigare i den förra söndagens text, Saltarorden: Herren bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och den här texten och den här söndagen, den yttersta tiden, berör det avståndet emellan, eller mellanrummet, mellan Herren bevare din utgång, att födas till detta livet, och din ingång till evigheten. Här någonstans är vi nu, men vi vet inte var vi är på den skalan, eller hur? Ingen av oss vet när den dagen kommer att detta livet är över och vi går in i evigheten. Eller när verkligen den yttersta tiden är. I alla tider så har vi försökt läsa av tecknen, och vi tycker ju, vi som lever nu, att det är tydliga tecken på att snart måste allt det här ta slut. För så många människor får så otroligt illa. Och det är så mycket som händer i skapelsen, i naturen, i miljön, bland människor, krig, faser, översvämningar. Människor förlorar allt hopp. Och man tänker, kan detta hålla på så länge till? Där är vi nu. Och så här har förmodligen många sagt i alla tider, men för mig är det just nu i temat den yttersta tiden, och jag vill fånga någonting nu, för jag lever i det här gapet liksom mellan att jag föddes ut till denna världen. Föddes vi av mödrar bleka, som Dan Andersson sjung, eller Dan Andersson har diktat i omkring tiggan från Låsa. Ut till denna världen föddes vi av mödrar bleka. Och så en dag ska vi träda in i evigheten. Men nu så skulle jag vilja ge dig någonting för den här tiden. En hälsning in i dagens texter. Och den hälsningen som jag vill ge, den kommer ju ur att hålla kärleken varm. Kärleken ska kallna, hör vi i evangelietexten idag. Hur håller vi kärleken varm? Vad är det för någonting? Ja, om vi ser på motsatsen, så är ju det att när den kallnar så får det ödesdigra konsekvenser. När vi vänder oss bort ifrån varann, när vi inte i omsorg ser varann, när det finns ett sånt stort dödsförakt att man till och med är beredd att döda och dödas för en övertygelse att det är viktigare än att leva här och nu. Egoismen som breder ut sig. Jag, mig, mitt. Finns så oerhört mycket. Frånvaron av förlåtelse. Frånvaron av förståelse. Omsorgen om andra än mig själv. Här kallnar kärleken. Och vi blir ganska hårda. Håll kärleken varm. Lev i den kärleken. Hitta vägar till att inte låta dig luras in i det som blir kylslaget för någon annan. Det som gör att någon annan får rysningar för att du väljer en speciell väg. Jag tror det är få av oss som är i det. Men var vaken och uppmärksam på var detta kan inträda. Och var en av dem som smälter det frusna. Som försöker handla, inte i affekt, inte i egoism, utan i ett utgivande. Jag brukar ibland säga: ge det du kan. Ta emot det du behöver, men inte allt ur samma hand. Alltså, lita på att du får det du behöver. Du får ta emot det, men du kan ge utan att alltid behöva räkna med att du på samma sätt ska få tillbaka, liksom återbetalning, där du har en gång bjudit. Det är så enkelt som att säga, jag bjuder någon på en middag och så går jag och surar lite om inte den bjuder tillbaks. Bara ge! Ge det du kan och lita på att du får. Och det är ju spännande att tänka, jag kanske får det från ett helt annat håll. Oftast får man det när man är varm, uppmärksam och vill försöka i kärlek se till allas bästa. Inte bara till mig själv utan till andra, då får jag själv det jag behöver. Håll den kärleken varm i en tid som är så kall, där många kallnar. Försök hålla värmen. Hur gör man det? Ja, ungefär som jag sa, enkla vardagshandlingar. Jag skulle vilja säga så här, sök kärlekens uttryck. Ta emot intrycken du själv får och sätt avtryck. Visst var det lite bra? Vad är kärlek? Sök kärlekens uttryck i det liv och det sammanhang där du finns. Sök efter det. Vad ser jag kärlek någonstans? Ta emot dess intryck. Låt det påverka dig, det du läser av värme och kärlek. Och var själv med och sätt sådana avtryck som är varma, som är kärleksfulla och som är generösa mot andra. Du kommer att få vad du behöver. Var uppmärksam så inte kärleken kallnar i ditt liv. Och så är det en sak till som jag tycker är oerhört viktigt. Näst efter kärleken, det är den andliga urskiljningen. Det talar vi ibland om i andlig vägledning. När man samtalar med människor en och en om hur ser ditt andliga liv ut? Hur ber du? Vad har du för gudsbild? Vad händer i dig när du läser den här texten? Det är frågor som ofta uppstår när man söker stillhet och retreat. Och också när man går regelbundet i andlig vägledning så kan man få de frågorna. Har du talat med Jesus om detta? Det är sådana där närgångna frågor som man tänker, ja, det har vi väl som kristna självklara svar på. När man stannar upp lite så kan man ibland upptäcka, jag var nog kanske lite frommare i min bön än vad jag egentligen känner. Att hitta urskiljningen, vad är det jag säger? Vad är det jag ber? Varför ber jag detta? Kan jag bara vara inför Guds ansikte? Vad innebär det? Hur ska jag skilja på det som är bra och det som är dåligt? Hur vet jag att skilja ut? Näst efter kärleken så tycker jag att den andliga urskiljningen är det allra viktigaste i vår tid. Och i mitt eget liv och i min vandring, i min efterföljelse. Att försöka lära mig mer och mer, slipa de verktygen för att bättre se vad är den bästa vägen vidare här. Vad är det jag behöver avstå ifrån? Vad är det jag behöver få ta emot för att få leva ett så bra liv som möjligt för mig själv men också som genererar något gott till andra? Hur ska jag urskilja det? Finns en enkel övning. Och egentligen är den jag har nämnt hela tiden. Och det är att du ställer dig frågan, kanske i slutet av en dag. Vad var varmt idag? Och vad var kallt? Alltså vad gav värme i den här dagen? Eller var kunde jag vara med och bidra med värme? Var fanns värmekällorna idag? Och vad var det svalt och kyligt? Och då lär man sig någonting om sig själv också i det. Att jag kanske upplevde att det var kallt för att jag förväntade mig någonting annat från en medmänniska. Så blev det kyligt för mig. Lyft då det i bönen och säg så här upplevde jag det. Och så kan du sen tänka, vad var varmt? Åh, du kan bli överraskad för det kan vara en sån liten sak som var den där värmekällan där du liksom kupa dina händer runt någonting som var viktigt för dig. Och så på något sätt så lär du dig andlig urskiljning. För så småningom så kommer de där lite tuffare frågorna i det. Vad var eftersmaken för det här mötet jag var med om? Den här handlingen vi gjorde, den här skriften vi skrev, den här debattartikeln som vi la ut eller jag la ut. Vad är eftersmaken? Vad ser jag för frukt av detta? Eller ganska tidigt kan man ändå känna en smak själv av, gav detta ett livsrum eller stängde det till? Det kan man också använda varmt eller kallt när man urskiljer, men man kan också använda begreppet, gav det ett större livsrum eller blev det för trångt? Så hittar du något i den andliga urskiljningen. Jätteviktigt idag. Det perfekta är det bästa största fiende, är det någon som har sagt. Jag hörde det i en radiointervju en gång. Jag tyckte det var så bra. Skriv upp det. Det perfekta är det bästa största fiende. Vad betyder det? Ja, det är det här att ingen vill slå följe med någon som är perfekt. Har någon runt ett middagsbord som gör allting rätt. Vad är det som händer med oss andra? Antingen känner vi oss urdåliga, tycker att jag har verkligen inget att komma med. Eller så kan man känna en beundran för den människan. Oj, men det är helt ouppnåeligt, det perfekta. När någon signalerar perfektion så är det något att se upp för, att inte gå på det. Låt dig inte luras av det. Utan tänk på, vad är det bästa här? Vad är det bästa istället för det perfekta? Ja, det bästa det är ju när någon väcker min egen längtan. När någon väcker en riktning för mig. Där jag känner, nej men här vill jag verkligen haka på. Det är ju efterföljelsen, det är ju Jesu ord, följ mig. Håll dig tätt intill där det bästa händer. Och ska man göra lite överkurs, då kan man säga så här, vad är bra och vad är bäst? Där ligger en svår urskiljning. Det är mycket som är bra som du och jag ibland behöver ge upp för det som verkligen är bäst. Jesus säger ju i ett annat tillfälle när han är på besök hos syskonen Marta och Maria. Maria har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån henne. Det bästa är oftast hotat av det som är bra. Syskonen Marta och Maria. Maria har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån henne. Det bästa är oftast hotat av det som är bra. Hur ser detta ut i ditt liv? I den här tiden, mellan utgången till detta livet och ingången till evigheten, som vi nu kallar den yttersta tiden för att det är nu vi lever. Hur ser kärleken ut i ditt liv? Och vad har du för verktyg för andlig urskiljning? Hoppas att du har fått med dig någonting ifrån den här söndagens evangelietext och min hälsning. Amen.
1: Ja, då har vi lyssnat till Britta Hermansson som var präst.

Ja, det var Till din blomstrande äng med Thomas Boström. Nu kommer Herre, vad tänkte du, med Dan Inge Olsson och Votum.

Och nu blir det Jag vill lära känna Jesus med Erika Niklasson. Och därmed denna låten så får vi tacka dig för att du har lyssnat till Radio Full Gospel med magasinet.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

0: välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz.
1: Ikväll blir det jag, Birgitta Törn, som kommer att ha programmet. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med sjuans strängmusikkår i Stockholm.

den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Lamdala. Och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man idag, eller då, man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet. Att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig att älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik och utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kom att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer ska ej vår fader i kärlek ge förlåtelse.

Som jag sa så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde Pingst och Missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på Västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på Västra klinikerna utan på Södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på Östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag. För jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att ja, men så kan du inte ha det. Vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att Bita, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans. Och, ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket upp hos Gunnild.

Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo, men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunhild. Och det som var, så skulle ju vi ut på praktik, hon och jag. Och Ulla tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Billy Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tornqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är Hans kärlek tar ej slut med Evi Tornqvist.

Hans kärlek tar ju slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och... en sång som jag tyckte väldigt mycket om och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången, så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är ditt.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig i sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är som fruktansvärt brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra. Och vad jag skulle ta vägen. Och då... Nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och... gick då med i pingstkyrkan där. Men det var, jag hade ju mina så kallade släktingar. Min styvfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder. Men som man säger att det är mina bröder. För vi har växt, vi har ju varit ihop i så många år ändå. Och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst. Och jag gick med i kören där. Och var med och sjöng. Och lärde då känna en tjej där som... fortfarande umgås med som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i pingstkyrkan också. Så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette... Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika rutiner. Och man kände sig ibland att man var ensam. Men mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CD:n, den sången på CD:n. Du omsluter mig på alla sidor.

jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag såg att det var ett ledigt arbete på Stadsmissionen i Göteborg. Och jag sökte det jobbet på Stadsmissionen i Göteborg och fick det arbetet och trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudier med de som bodde där. Och ja, man kom in i den här, ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång, Herre, hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig, Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en karl och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det där, det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var glow så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Eller också stannade jag ju kvar efter jobbet. Och där fick jag börja sjunga lovsång på deras möten. Träffade en kvinna som hette Margareta Mal. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där. Som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mal kom att betyda väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att
Hon bad för mig. Och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att ha. Kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden på 80-talet att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Då vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson som många av er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden av Familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helfrälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt att ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt. Och en dag när vi kommer hem så ligger där ett brev att tyvärr har ni fått fel lägenhet. Ni ska flytta in i lägenheten bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött mer än till jul. Och så jag var jätteledsen, och det var Helen också. Hon tyckte ju att nej, hennes där hon skulle vara var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten. För det var ingen som flyttade in. Och så sa vi tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus var enda gång. Och folk som var med och som kanske inte riktigt förstod det där. De tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska, för jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrade om jag hade fått leukemi, för det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra, så att jag skulle upp på ett läkarbesök där.
Och då ringer Helene till mig, så säger hon så här: Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så vad då? Det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helene till mig: Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshemmet. Som alltid satt och sjöng: hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången: Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i vår sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången. Gud är trofast.

Ja, nu har ni faktiskt lyssnat till mina önskesånger som jag har tyckt väldigt mycket om genom mitt kristna liv. Och jag vet att det är väldigt många av er som tycker om och lyssna på våra andliga sånger. Innan jag avslutar programmet så vill jag tala om att Ingrid Skog och jag, vi har börjat med ett önskeprogram dit ni kan ringa in och säga vad ni vill höra för sånger. Och jag, Birgitta Törn, har som telefon 0707 55 12 31. Och vill du ringa till Ingrid Skog så har hon 0734 05 9714. Och det var roligt när vi började det här programmet förra veckan. Så är det redan människor som har börjat att ringa in sina önskesånger. Så välkommen du också att ringa in din önskesång till någon av oss. Och så önskar vi dig Guds rika välsignelse. Och snart är det advent och då får vi lysa upp i våra hus. Och då blir mörkret mycket, mycket ljusare när vi ser alla fina ljusstakar och stjärnor i fönstren. Gud välsigne dig. Hoppas du lyssnar nästa vecka också på 94,9 MHz.